0: anledning att personen inte hade rätt att vistas i landet, skulle man då vara skyldig att berätta det för polisen? Mm. Alltså det var ju den typen av frågeställningar som dök upp. Och då förtjänade ju förslaget, enligt min uppfattning, beteckningen angiverilag. Mm. Det blev nu är ju egentligen någonting, om inte helt annat, så väsentligt annat.
1: Hur ska man förstå då att det med många sätt att se på det då är rimligt att de här liksom tjänstemännen på de här myndigheterna fortfarande har den här, eller får den här, det här kravet på sig nu då?
0: Ja, de sysslar ju med frågor som kan ha att göra med det faktum att man kanske inte har rätt att vistas i landet. Mm. Det är ju den avgränsning som har gjorts.
1: Just det. Det finns ju fortfarande kritik. Den kommer från en del fackförbund, bland annat att exempelvis vården indirekt kommer att bli en del av det här. Alltså till exempel om ett barn föds på sjukhus av en kvinna som inte har rätt att vara i landet, uppgifter skickas till Skatteverket då, som har en skyldighet att anmäla. Vad ser du? Ser det där exemplet till exempel? Är det någonting som skulle kunna bli ett problem?
0: Ja, det där är ett exempel där det skulle kunna bli ett problem, tycker jag också. Därför att det är ju så att de här andra myndigheterna som egentligen inte berörs, de skulle kunna, eller människor som arbetar där, skulle kunna tycka då att nu gäller det att vakta sin tunga när man kommunicerar med de här sex utpekade myndigheterna. Den effekten skulle vi kunna få. Mm. Och det ligger ju i det här uttrycket angiveri, att man då tycker att här ska man i så fall skvallra om någonting som egentligen inte har med saken att göra. Så att självklart kommer vi att få den typen av frågeställningar. Och det gäller ju då det som kallas sån här sidoinformation. Alltså att man informerar om någonting som egentligen inte har med myndighetens sak att göra. Men myndigheten får reda på, Skatteverket i ditt exempel får reda på, att här har ett barn fötts och det kan handla om en papperslös person. Mm.
1: Civil Rights Defenders bland andra pekar på att det här skulle kunna leda till att man inte söker vård då, eller att man i andra delar inte vågar ta kontakt med viktiga kontakter med andra myndigheter, socialtjänsten till exempel. Hur ser du på den risken?
0: Ja, den risken finns också utan tvekan. Och speciellt om man då inte är så väl informerad om vad det här regelverket innebär. Så att man förstår vad man eventuellt inte ska prata om. Då finns det en uppenbar risk att man då blir försiktig och överdrivet försiktig kanske att kontakta myndigheter när man till exempel behöver vård eller hjälp. Mm. Absolut.
1: Om man ändå tänker sig att det är bara de här sex myndigheterna som omfattas då direkt åtminstone. Man har uppskattningar om minst 100 000 människor som lever i skuggsamhället som man vill komma åt med den här nya lagen då. Hur effektiv kan den bli, tror du? Det är svårt att svara på såklart.
0: Ja, det är väldigt svårt att svara på. Jag tror kanske inte att den blir speciellt effektiv. Det är ju... Man ska ha klart för sig att det är ju Migrationsverket och Polismyndigheten som har uppdraget att verkställa de beslut som är fattade här. Och den eventuella hjälp man kan få då från andra håll tror jag i praktiken blir väldigt begränsad. Mm.
1: Vi kommer väl märka såklart, men i de här fallen då som vi var inne på i början där det blir... gränsfall om en person haft skyldighet att anmäla någon misstänkt. Man kan ju tänka sig att det kommer finnas sådana fall. Hur tror du domstolarna kommer att se på de fallen? Hur kommer man att tänka?
0: Alltså det är viktigt att betona att det är ju inte individen här vi pratar om egentligen, utan det är myndigheten. Mm. Va? Så det är ju de här sex myndigheterna måste ju alltså formulera rutiner till sina medarbetare. Vart rapporterar man om man nu har något att rapportera? Det är ju inte rimligt att varje individ ska vända sig till polismyndigheten, utan jag utgår från att myndigheterna kommer att bestämma att får man den här typen av information inom myndigheten, då ska man rapportera till någon funktion i myndigheten som i sin tur rapporterar. Så i grunden är det ju inte ett personligt ansvar det här, utan i grunden är det ju alltså en myndighetsarbetsuppgift. Mm.
1: Och vi ser hur myndigheterna kommer att hantera det här framöver. Tack så mycket, Tommy Iseskog, arbetsrättsjurist, för att du redde ut den här frågan åt oss.
2: Hamburg Hauptbahnhof, måndag. Här börjar äventyret. Oftast i gryningen. Ryggsäcken slängs upp på ryggen, man gnuggar sömnen ur ögonen och staplar av tåget ner på perrongen. Man får kryssa mellan resenärer med cyklar och hundar, unga tågluffare och folk som står och blickar mot informationstavlor.

0: Kanske finns det tid för en stående frukost. Och var 17 packade jag mina euros nu igen? Så många gånger har det här varit starten på ett äventyr. En resa full av möjligheter och nya möten. Den här gången anlände jag på kvällen. Tåget är 3 timmar försenat på grund av en brand längs spåren och jag har missat min anslutning. Nästa går inte på länge än och då kommer jag fram till min slutdestination först klockan 03:30 i natt. Medan jag scrollar i telefonen efter alternativa vägar ställer jag mig i kön till Deutsche Bahns informationsdisk. Klockan är 8 så det är inte så sent, men det vore ändå bra med någon slags plan för var jag ska sova i natt. Väl framme är kvinnan på andra sidan rutan förvånansvärt tillmötesgående. Det visar sig att inte hon heller velat anlända klockan 03:30 till sin slutdestination. Och innan jag vet ordet av det har hon fixat en gutschein eller värdecheck till ett hotell här i Hamburg, knappt 800 meter härifrån. Imorgon kan jag åka vidare dit jag ska. 2 minuter senare lämnar jag stationen med en detaljerad vägbeskrivning till hotellet i handen. Ganska snart påminns jag om hur det brukar se ut vid stationer i tyska städer. För de jag möter nu ser väldigt slitna ut. Prostituerade väntar i dörrar och på gathörn. Handlare utanför sina affärer står och röker efter 14 timmars pass och betraktar mig och min ryggsäck med smala ögon. Några förbipasserande är rejält stissiga och vad 17 skriker den där mannen om egentligen? Jag går med stadiga steg förbi halalbutiker och hål i väggen som säljer simkort och cigarettlimpor. Några helt svarta skyltfönster med orden videokabinen und sechs Kino. Det luktar cannabis och någon fadd doft. Jag undrar hur det hotellet ser ut egentligen, hinner jag tänka. Men så är jag framme. Tjejen i receptionen är vänlig och effektiv och väl uppe på rummet kan jag knappt tro det. Så fräscht. Och kolla till och med en inslagen chokladbit på kudden. Nästa dag vaknar jag utsövd och glad. Efter en bra frukost är jag på väg tillbaka till stationen och nu är gatubilden en helt annan. Trottoaren har spolats av, dammet har lagt sig. Grönsakshandlarna står och packar upp dagens första leverans och mangon staplas så att man riktigt ser hur saftig den är. Mannen i kiosken nickar vänligt när jag går förbi. På Hamburg Hauptbahnhof råder full aktivitet. Folk är på väg till jobbet och nya grupper av skandinaviska tågluffare har anlänt. Språken blandas och på Gleis 8, spår 8, verkar mitt tåg gå i tid. Jag baxar upp ryggsäcken på bagagehyllan och sjunker ner på sätet. Äventyret kan börja. Ulla Engberg, Hamburg.
1: Sommar i P1.
2: Jag heter Emil Hansius och när jag berättar för folk i min närhet om att jag ska sommarprata så säger de flesta: men vad ska du prata om? Men för mig har det aldrig varit någon fråga om vad jag ska prata om, utan om jag överhuvudtaget vågar dela det här som jag aldrig berättat om förut.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
3: Vi har ju hört i nyheterna under morgonen om en stor brand som rasar i Fontainebleau-skogen söder om Paris. Tusentals trafikanter som fått skjuta upp sina resor eller ta omvägar. Det är ju nationaldagsfirande imorgon tisdag. Vi ska koppla upp vår korrespondent efter klockan 8 och prata mer om detta. Men nu, sportnyheter, Pontus Lind.
4: På söndag så vankas VM-final, men vi ska inte gå händelserna i förväg.
5: Lagen i semifinalerna i fotbolls-VM är nu klara. Det blir Frankrike mot Spanien och så England mot Argentina. Den förstnämnda beskrivs som en moralisk final av Radiosportens expert Jon Persson.
6: Det vi sett hittills, som med alla de offensiva namnen, så ligger ju Frankrike nära till hands.
5: Och han får medhåll från Johan Elmander.
7: Kollar man på Frankrike mot Spanien så är det ju nästan det som alla förespådde, att det skulle vara en final. Frankrike har ju ändå så bevisat att de är ett otroligt duktigt lag. Så att jag tycker att de är lite favoriter över Spanien.
5: Den andra semifinalen, den mellan England och de regerande mästarna Argentina, är en på förhand betydligt sämre match, menar Jon Persson.
6: Två lag som inte alls imponerar lika mycket, tycker jag då, i vägen fram hit, utan snarare fått kämpa en hel del. Jag har svårt att se England slå Argentina. Jag gissar att Argentina vinner den.
5: Elmander tror också på Argentina, men han tror att det blir mycket mycket jämnt.
7: Där är det 50-50 tycker jag. Jag har ju sagt att England kommer komma trea i detta mästerskapet. Då säger jag att Argentina tar sig vidare till final.
5: Frankrike-Spanien klockan 9 på tisdag kväll och 24 timmar senare England mot Argentina.
4: Matcher som naturligtvis följer med oss på Radiosporten, reporter David Nyström, nu tennis.
8: Jannik Sinner är Wimbledon-mästare för andra året i rad. Den 24-åriga italienaren besegrade den nyblivne franska öppna mästaren Alexander Zverev i finalen under söndagskvällen. Tyske Zverev startade starkast och besegrade italienaren med 7-6 i första set efter tiebreak. Men därefter var det Sinner som höll i tyglarna. Så här lät matchen i Eurosport.
9: Ja, den sticker och där kommer matchens första break. Sinner är nere, han faller.
8: Wimbledon-titeln blev Sinners andra raka i karriären och hans femte Grand Slam-titel totalt.
9: Och den är igenom! Den här gången håller han för favorittrycket.
4: Tennisreporter Astrid Johansson sist ut i sporten.
3: Snart mer om det snabbast växande Ebola-utbrottet någonsin, det som pågår i Kongo Kinshasa. Vi ska höra Martina Gustafsson som är svensk sjuksköterska, har arbetat där i en månad. Vi gör det om 10 minuter ungefär. Och så är det en halvtimme till avspark i den första matchen i årets Gothia Cup. Nästan 2000 lag, 45 000 spelare och ledare som är med då världens största internationella fotbollsturnering kickar igång. Och så som sagt om den stora skogsbranden söder om Paris efter klockan 8. Nu, 7:30 på klockan, en nyhetssammanfattning ska vi få.
10: I Thailands huvudstad Bangkok bröt en våldsam brand ut på en pub vid midnatt lokaltid. Minst 27 personer har bekräftats döda och ett 60-tal har skadats. Vad som orsakade branden ska utredas och enligt svenska UD finns inga uppgifter om döda eller skadade svenskar. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns fall där mammor erbjuds skydd, men inte barnet, visar Statskontorets granskning. Det är inte känt hur många fall det rör sig om, men kvinnojoursorganisationen Unison och barnombudsmannen bekräftar bilden. Situationen mellan USA och Iran har trappats upp ytterligare i natt. USA har attackerat Iran, uppger USAs militär, och Iran har svarat med att attackera amerikanska baser på flera håll i regionen. Och det här sker efter en helg med attacker mellan parterna. Idag börjar Tidöpartiernas förslag om skärpt informationsplikt att gälla, det som av kritiker kallats angiverilagen. Det innebär att 6 myndigheter blir skyldiga att lämna uppgifter till polisen om det finns anledning att anta att en person inte har rätt att vistas i Sverige. I Bangladesh har minst 50 personer omkommit efter kraftiga monsunregn som lett till översvämningar och jordskred på flera håll i landet. Vattenmängden har också förstört vägar, broar och annan viktig infrastruktur och myndigheterna skyndar nu för att hjälpa strandsatta människor. Från Frankrike rapporteras om en stor skogsbrand strax söder om Paris. Över 400 brandmän bekämpar den runt 800 hektar stora branden. Och nu dags för Ekonomiekot med Stina Ollila.
11: Och i Ekonomiekot börjar vi med rapportfloden för det andra kvartalet som drar igång på allvar på Stockholmsbörsen den här veckan. Och trots det osäkra omvärldsläget väntas ingen större dramatik, det säger Robert Ollstrand som är aktiestrateg på Swedbank.
12: Ja, men det känns ganska bra i magen trots den oro vi har haft här under de senaste månaderna. Vi har inte direkt fått några signaler att bolagen har påverkats allt för mycket.
13: Redan nu har en del bolag presenterat sin rapport. Men det är under veckan som många av de stora svenska börsbolagen kommer att visa upp sina resultat för andra kvartalet. Att kronan som stärktes snabbt fram till och med strax efter årsskiftet har försvagats något den senaste tiden och att oljepriset har gått ner är två av orsakerna till att förväntningarna på bolagen är positiva. Robert Oldstrand igen.
12: I och med att oljepriset och energipriserna kommer ner ganska kraftfullt så se nog marknaden igenom det här och tolka det som en temporär effekt och ingenting man drar ut och räknar med kommer ske även i framtiden då. Så att det är kanske temporära effekter just det här kvartalet.
13: Allra bäst väntas det gå för bolag som på något sätt är inblandade i AI eller säljer mot datacenter, som exempelvis verkstadsindustribolag. Men för vissa andra branscher väntas det inte gå lika bra, säger Esbjörn Lundevall, som är aktiestrateg på SEB.
14: Man kan nog till och med säga att det har gått ganska så dåligt i konsumentorienterat och skogsindustrin. Och det hänger ju ihop med pressade konsumenter, svagt konsumentförtroende, konkurrens från Kina i flera fall. Tar du skogsbolagen så har det ju även varit en mycket negativa effekter från kriget mellan Ryssland och Ukraina som har påverkat vedförsörjningen därifrån.
13: Det som blir mest intressant att titta efter under just det här kvartalet är hur bolagens framtidsutsikter ser ut, säger Esbjörn Lundevall.
14: Eftersom kvartalet som har varit just har karaktäriserats då av att vi hade en stor energiprisuppgång och sen har den svängt om hela vägen ner igen. Så det kommer ju vara intressant att höra vad bolagen säger kring den här liksom, profilen på energiprisuppgång och sen reverseringen.
11: Reporter Linn Hallberg. Och om vi tar en titt på råvarumarknaden så inleds den här veckan med stigande råoljepriser. Det är efter ännu en helg av attacker mellan USA och Iran runt Hormuzsundet. Ett fat Nordsjöolja handlas nu för omkring $79 per fat. Det utgör en prisuppgång på nära 10% den senaste veckan. Samtidigt handlas den amerikanska WTI-oljan för runt $74 per fat. Och det innebär en prisuppgång på cirka 8%. När hälften av handlarna i Svensk handelstrygghetsbarometer uppger att de har blivit utsatta för brott som stöld, hot och våld det senaste kvartalet. Det utgör en ökning med 3 procentenheter jämfört med årets första kvartal. I Asien noteras nedgångar den här morgonen. Sämst är humöret i Sydkorea där Kospi så här långt har rasat med 7,2%. Indexet tyngs rejält av chipbolaget SK Hynix som sekundärnoterades på amerikanska Nasdaq i förra veckan. Aktien har hittills rasat med över 10%. I övriga Asien är Tokyo-börsen ner med 2,1%, Shanghai minus 1,6% och Hongkong pendlar plus runt nollan. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 70 öre, en euro kostar 11 kronor och 6 öre. Och nu fortsätter P1-morgon.
3: Med nyheter från Vetenskapsradion, Anna Elström.
15: Ja, barn och vuxna som i det medeltida Sverige begravdes tillsammans verkar sällan vara nära biologisk släkt, enligt en ny studie. Anders Göteström, professor i molekylär arkeologi vid Stockholms universitet, är en av forskarna bakom studien.
16: Jag tror inte att det finns någon studie på den här mängden av människor som är helt inriktad på bara släktskap tidigare.
15: Från 50 gemensamma gravar i skånska Fjälkinge, Västerhus utanför Östersund och Sigtuna norr om Stockholm har DNA från 142 medeltida människor analyserats. De mer än 60 barnen och ungdomarna har nu för första gången kunnat könsbestämmas.
16: Kvinnorna och flickorna då också ligger på nordsidan av kyrkan och männen och pojkarna då också ligger på sydsidan utav kyrkan. Så det är väl en utav de stora slutsatserna då. Jättespännande tycker jag.
15: Något oväntat visade sig människorna som begravts tillsammans sällan var släkt med varann. För att ta reda på varför de hamnat i samma gravar behövs fler studier. Och än så länge kan forskarna bara spekulera.
16: Det är inte främmande att tänka sig att vi här har ett barn som har dött och så ska man skicka iväg den efter döden. Och då kanske det känns tryggare att skicka det iväg med någon annan vuxen person som har dött samtidigt.
15: I Västerhus har man tidigare grävt ut en kvinna som fått med sig en pilgrimsmussla i graven. Ett tecken på att hon gjort en pilgrimsfärd till Santiago de Compostela. I den nya studien har forskarna på samma kyrkogård kunnat identifiera både hennes föräldrar, barn, syskon och andra släktingar.
16: Här har vi en kvinna som är född i södra Norrland. Tar sig över halva den då kända världen till nordvästra Spanien och tillbaka till Östersund för att leva ut resten av sitt liv där. Och det är väl en ganska häftig historia tycker jag. Det här är ju medeltid.
15: Det sa Anders Göterström från Stockholms universitet. Ursprungsbefolkningar i Amazonas kan de kommande decennierna på grund av klimatförändringar förlora mer än en tredjedel av alla de växter de använder, bland annat för mediciner. Det menar forskare i en ny studie som publicerats i tidskriften Nature. Forskarna har analyserat mer än 90 000 rapporter från 1500-talet och fram till idag om vilka växter som befolkningsgrupper i området använder. Flera tusen arter noteras. Efter det har man försökt beräkna hur växterna kommer påverkas framöver när jorden värms upp. Om nuvarande klimatmål nås i mitten av 2000-talet beräknas arterna minska med lite mindre än 30%. Om inget görs försvinner mer än en tredjedel. Och det skulle kunna få allvarliga konsekvenser för alla de ursprungsbefolkningar som bor i området, skriver forskarna. Och det var nyheterna från Vetenskapsradion.
3: Det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har hittills skördat 650 människoliv, smittat nära 1800. Det är det snabbast växande utbrottet någonsin enligt smittskyddsorganet Africa CDC. Sjuksköterskan Martina Gustafsson har i en månad arbetat i ett av de värst drabbade områdena Nordkivu med att försöka stoppa smittspridningen. Hon är utsänd av Läkare utan gränser och har bland annat utbildat lokal vårdpersonal i hur man ska arbeta på ett så säkert sätt som möjligt. Och så här beskriver hon mötet med de som arbetar på plats.
17: Nej, men sjukvårdspersonalen är otroligt kunnig och de är otroligt modiga. För i början av utbrottet så var ju sjukvårdspersonalen till och med tvungna att arbeta utan full utrustning innan man hade resurser på plats. Så att det är verkligen sjukvårdspersonalen som vi behöver stötta på alla sätt och vis.
18: Hur skulle du beskriva situationen för vårdpersonalen där just nu?
17: Som sjukvårdspersonal som arbetar inne i Ebola-behandlingscenter. Alltså om man tänker själv att det är liksom 30 grader varmt, du har på dig en skyddsutrustning, det är otroligt varmt och svettigt i den här utrustningen och man kan inte vara inne längre hos patienterna max 45 minuter eller en timma. Man behöver liksom flera sjukvårdspersonal som kan avlösa varandra, så man behöver väldigt många. Det är verkligen ett hårt och slitsamt arbete som sjukvårdspersonalen gör. Och sen är det ju också det här med att man måste vara så vaksam med det här viruset. Man måste verkligen tänka efter och man kan inte stressa på, utan man måste tänka och planera sitt arbete väldigt mycket.
18: Finns det något möte som har fastnat hos dig?
17: Ja, det är flera möten, men särskilt en sköterska med en otrolig vilja att jobba hårt och ett mod för att vilja vårda. Ja, att man drabbas av det modet och den här viljan att trots riskerna så vill man kunna liksom ge en så bra vård som möjligt.
18: Du var ju också på plats för några år sedan, 2019. Hur har det varit att vara på plats nu om man jämför med då?
17: Då 2019 då var det ju Ebola-virussjukdom som orsakas av Zaire-viruset. Och för den så finns det ju ett vaccin och en behandling. Och nu den här gången så finns det ju ännu inte i alla fall behandling och vaccin. Därför skiljer det sig ganska mycket skulle jag säga. Men annars är det ju det här att man behöver verkligen samarbeta med befolkningen och bygga upp ett förtroende så att folk faktiskt vågar söka vård i tid. Men det är svårt i områden där det har pågått konflikt länge och det kanske finns en misstro mot myndigheter. Man har inte samma tillit som vi har i Sverige till exempel. Så man behöver verkligen arbeta med befolkningen och lyssna på deras oro och deras behov. Så det är verkligen någonting som Läkare utan gränser har tagit till sig från tidigare utbrott.
3: Martina Gustafsson, svensk sjuksköterska på plats i Kongo Kinshasa, som pratat med vår reporter Elisabeth Eriksson. Och som vi hörde där i slutet så saknas det effektiva läkemedel och vaccin mot den här ovanligare varianten av Ebola-viruset Bundibugyo. Men det pågår studier för att få fram sådana väldigt snabbt. Och vi har med oss Magnus Gislén nu, professor i infektionssjukdomar på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. God morgon.
19: God morgon.
3: Vad är det som skiljer den här varianten från de andra?
19: Ja, det här är ju en av fyra varianter utav Ebola som kan, som vi vet, kan smitta människor. Och den har tidigare gett två mindre utbrott som man har haft totalt kanske 250-300 fall i historien som är kända. Mm. Det är ju ett likartat virus som sprids på samma sätt, men det verkar vara något mildare än Zaire-varianten som då är den vanligaste varianten. Att dödligheten ligger någonstans på 30-35% jämfört med Zaire som ligger ofta på över 50%. Men annars så skiljer det sig inte så mycket. Men precis då som sades här också, så finns det ju inget framtaget vaccin eller behandling ännu, även om det då pågår studier.
3: Och det faktum att sjukdomsförloppet då möjligen är lite mildare, det kan, om jag förstår saken rätt, leda till att det smittar fler, eller?
19: Så skulle det kunna vara. Det är väl inte visat, men det finns sådana hypoteser i varje fall att det finns fler fall som är lite mildare, som inte får de här typiska blödningarna och blir riktigt väldigt, väldigt sjuka. Och som då kanske går under radarn och inte upptäcks. Samtidigt ska man komma ihåg att det här är också områden där det är väldigt fattigt, det är väldigt oroligt, det är mycket internflyktingar. Och det är svårt, så att säga, att få något grepp om infektionen och kunna göra de här åtgärderna som är de viktiga, alltså det här med smittskyddsåtgärderna, med att isolera och kunna ta hand om de sjuka och sånt. Så att det finns många faktorer som gör att det här sprider sig fortfarande väldigt snabbt, det här utbrottet. Så det är ju tyvärr långt ifrån så att det är någon kontroll på det.
3: Och vad gäller då läkemedel, vaccin, vad görs nu för att man ska kunna behandla och förebygga den här varianten?
19: Ja, det har faktiskt då påbörjats, och det här har ju gått då väldigt snabbt, men påbörjats en studie för några veckor sedan, och det är som en i den så kallade partnerstudiesamarbetet, som är väldigt intelligent sätt att göra studier. Det här är då en studie man kallar för adaptiv plattformstudie, så det finns redan ett färdigt protokoll som man kan då snabbt aktivera i krislägen och titta på olika läkemedel. Och det som då görs nu i Kongo i de här delarna, det är att man tittar på två olika läkemedel som man vet har effekt i djurstudier. Det är en så kallad monoklonal antikropp, alltså en antikropp som binder direkt till viruset och som då kan ha effekt. Det finns en sån typ av behandling mot det här andra varianten, Zaire-virus. Och så är det ett antivirusläkemedel som heter Remdesivir, och det är ett läkemedel som finns och är godkänt och används för mot covid-19, alltså mot SARS-CoV-2. Mm. Och i den här studien då så jämförs, som det man lottas till, så är det så att en grupp lottas till att få den här antikroppen, en annan till att få det här antivirusläkemedlet Remdesivir, en tredje grupp får då sedvanlig behandling utan läkemedel, och en fjärde grupp får båda läkemedlen samtidigt. Och så ska man se förstås då om det också har effekt på människor, att det inte är några allvarliga biverkningar och så vidare. Mm.
3: Jag tänker, om man har en sån här akut situation, alltså då det gäller liksom test av läkemedel, vaccin, kan man chansa mer, eller måste man göra alla tester precis som vanligt?
19: Nej, man kan inte chansa. Delvis är det förstås så att just allvarligare en sjukdom är, desto större risker kan man ta. Men man kan inte ta vilka risker som helst förstås. Och då är just den här typen av studier, man är beredd och man gör det enligt konstens alla regler. Det finns ju också så att i Kongo, i Kinshasa, finns en väldigt stor vana att göra vetenskapliga studier och göra läkemedelsstudier. Man har gjort det mot Mpox och annat. Så man har en väldigt högkvalificerad personal och forskare och laboratorier och sånt, så att det finns en stor vana att göra det. Så man tar egentligen inte några jättestora risker på det sättet. Samtidigt är ju det här en otroligt allvarlig infektion, va? Så att det är klart att man testar läkemedel, men det är inte så att det är några, man har här ändå indikationer på att det här är läkemedel som mycket väl har en stor chans att kunna ha en effekt. Men det måste förstås testas. Bara för att det fungerar i djurförsök så behöver det inte fungera på människa, och det krävs många. Man räknar med att man behöver få in kanske ungefär 1000 personer i de här studierna för att man ska kunna dra slutsatser om hur effektivt det är.
3: Till sist då, Magnus Wislén, vad tror du om utvecklingen? Kan man få kontroll på det här och kan eventuella läkemedel bidra till det, tror du?
19: Att man kan få kontroll på det kan man absolut, men som sagt, det är väldigt stora svårigheter och vi är långt ifrån kontroll ännu, utan det krävs ju resurser och just det här att man isolerar, att man har sjukvårdspersonal på plats, att lokalbefolkningen är involverad, det är otroligt viktigt och det kommer sannolikt att dröja tyvärr. Det här kan bli ett väldigt stort utbrott, det är redan stort men det kan bli ännu mycket större. Så det gäller verkligen att resurser sätts in.
3: Tack så mycket, Magnus Wislén, professor i infektionssjukdomar på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Det är Kulturnytt dags nu, Rasmus Grossin, och det ska handla om helgens stora konserthändelser.
20: Ja, precis, närmare bestämt det här. Puerto-ricanska superstjärnan Bad Bunny, som i helgen spelade två utsålda konserter på Strawberry Arena utanför Stockholm. Kulturnytts Andrea Valderrama, du var där. Hur var det?
21: Ska jag säga tre ord så kan jag väl säga vackert, svettigt och svängigt.
20: Ah. Kan du utveckla?
21: Men vi får se, det är Bad Bunny som redan i första låten kommer in på scen under öronbedövande jubel och sen står han bara där. Han står där länge och kollar in oss i publiken och efter det så följer en flera timmar lång hyllning till Puerto Rico, hans hemland, det latinamerikanska arvet, den latinamerikanska musiken, reggaeton, salsa, plena, bomba. Och i nästan tre timmar då befinner vi oss på en fest där det inte går att göra något annat än att dansa.
20: Och hur är själva konserten upplagd?
21: Jag skulle vilja se det som en konsert i tre faser, där den första, som jag tycker är den allra bästa, är den där Benito Antonio Martinez Ocasio, som han ju heter, i kostym med självklarhet iklär sig rollen som bandledare för ett otroligt tajt salsaband och visar att han är liksom en fullgod arvtagare till de här stora salseros som kom före honom från Puerto Rico. Och sen följer ett byte till en mindre scen, La Casita, ett puertoricanskt hus där särskilt inbjudna får dansa och festa med honom. Och där kostar han också på sig att prata med fansen i flera minuter. Och här skulle det ju kunna finnas en risk för att vi som står betydligt längre bort känner oss lite exkluderade. Men jag upplevde faktiskt inte det och då kan jag inte ens alla de här låtarna som han körde i La Casita. Men efter den här husfesten då så tar han sig tillbaka till huvudscenen och iförd öronlappsmössa, varmt och vantar, så kör han på ytterligare i sällskap av en grupp dansare. Och då tar han det till en nivå till som får arenan att koka ännu mer när man trodde att det inte gick.
20: Vad tar du med dig då från de här två konserterna?
21: Jag tar med mig en väldigt gripande konsert måste jag säga. Men jag fick också, och publiken fick se en artist som känns äkta, trygg på scen. Han leker, han skrattar och han verkar ta sitt eget budskap om att leva i stunden på stort allvar. Och så visar han att musik och sväng har inga gränser. Och det är, jag menar, alla flaggor som syntes i publiken från Puerto Rico, Chile, Peru, Japan, Norge, Sverige. Det var liksom ett bevis för det och då spelar det ingen roll att det enda ord han säger som inte är på spanska är Sweden.
20: Och hur skulle du sammanfatta?
21: Jag har aldrig upplevt något liknande. Jag tror att vi kommer att prata om den här konserten länge, länge och om Bad Bunny länge, länge. Så att det kan bara bli högsta betyg. 5 av 5.
20: Tack, Andrea Valderrama. Den populära skulpturparken Pilane på Körn kan tvingas stänga. Staten utreder nu att sälja marken och utan en långsiktig lösning kan verksamheten behöva packa ihop och flytta till Norge.
22: Vi har fått förfrågningar från flera håll. Inte i Sverige men i Norge har vi det exempelvis.
23: I 2 decennier har skulpturparken och fornlämningsområdet på Körn lockat stora konstnamn och hundratusentals besökare. Pilane är kanske mest igenkänt tack vare det 14 meter höga huvudet vid namn Anna. Ett konstverk av Jaume Plensa som vilar uppe på berget i parken. Grundaren Peter Lenby, som idag driver parken tillsammans med sina 2 barn, säger att de alltid varit förberedda på ett scenario där arrendet kan sägas upp.
22: Därför så är både skulpturer och vårt lilla entréhus och trappor och allt möjligt gjorda på så sätt att vi ska kunna ta vårt pick och pack och ge oss av om det nu skulle vara tvingande.
23: Osäkerheten gör också att parken inte vågar satsa. till exempel på ett besökshus med toaletter eller en utställningsdel om gravfältets historia. Idag finns ett litet entréhus och bajamajor uppradade utanför ingången till Pilane.
22: Det har blivit ett viktigt besöksmål och det är ju lite skämmigt att hänvisa till den typen av primitiva toaletter.
23: Enligt John Granstedt, tillförordnad rättschef på statens
20: fastighet. Tuva Lejonklo, tillbaka till P1 Morgon.
3: Ja, och vi ska till Gothia Cup. Idag börjar den stora turneringen. Det är lag från 78 nationer som ska spela 4900 fotbollsmatcher under en vecka. Kanske ger en bild av vilken enorm turnering detta är. Nu klockan 8 är det avspark i den första matchen och P4 Göteborgs reporter Linn Magnusson Lyttje är med och laddar upp. Berätta, var är du någonstans, Linn?
0: Ja, jag befinner mig här på Heden där snart portarna ska slås upp till den här stora folkfesten och det har förvandlats till ett myllrande eventområde med mattält och alla möjliga typer av event här. Solen lyser på konstgräset och jag har med mig två stycken domare faktiskt som ska vara med och doma i den här turneringen. Vad heter ni?
1: Amir heter jag. Daniel.
0: Och den här kuppen, har ni varit med och dömt tidigare?
1: Jag har varit med några gånger tidigare, även varit med och spelat tidigare.
0: Och Amir?
2: Samma, det är mitt tredje år.
0: Och vad betyder den här kuppen för er?
2: Ja, det är väl världens största ungdomsturnering. En upplevelse både för spelare och domare. Riktigt kul att få vara med.
0: Och vad säger du då? Varför är den så speciell?
1: Nej, men det är väl varje ungdoms största dröm att få spela, så det är häftigt att se alla ungdomar komma hit på en vecka och få uppleva sina drömmar och försöka visa sig. Så jättekul och ska bli jättekul att få döma igen.
0: Du själv har ju spelat, hur gick det?
1: Det gick helt okej, vi vann Boys 18-finalen med Västra Frölunda för x antal år sedan. Men ja, en jättehäftig turnering, det var ju det största man kunde göra vid den tiden.
0: Det är ju en hel del, det är ju VM, ett pågående VM och man kan ju se en hel del fulspel och sådär. Ni som domare, vad tycker ni liksom är viktigt att förmedla i den här kuppen?
2: Ja, det är mycket om och men själv har man ju kollat på VM. Besluten i sig, ja, det sker ju men jag vet inte riktigt, kategorin i detaljer vad jag tycker egentligen. De har ett domarteam. De har VAR-system, så besluten om tar ska egentligen vara 100%iga tycker jag. Sen har det varit lite man kan kommentera som tittare, men de gör sitt jobb och de vet väl bättre än vad vi vet.
0: Är dina beslut 100%iga?
2: Inte alltid, absolut inte. Såklart, är man ensamdomare så är det lite svårare att döma kanske. Har man domarteam så är det betydligt enklare. Då har man 6 ögon på plan snarare än 2. Så det hjälper alltid när man har kollegor med sig.
0: Och hur är det då att döma när de här spelarna, de är ju från så många olika nationer. Hur är det?
1: Nej, men det är roligt. Man får lära sig, man får öva på sin engelska och så får man jobba med kroppsspråk. Och vissa förstår inte liksom engelska och då får man jobba med kroppsspråk. Så det är superkul. Man får träffa många olika nationaliteter och fotboll ses ju så olika i så många olika länder, så det är otroligt roligt. Så.
0: Vi ska också säga att den här veckan väntas ju närma sig 30 grader i Göteborg. Hela veckan strålande sol. Hur känns det att springa runt på planen i den hettan?
2: Man har gjort det innan. Jag tror verktygen till det är egentligen Resorb, vatten. Sova ordentligt, äta ordentligt. Vare sig det är domare eller spelare, det är lika viktigt för båda parterna. Men drick mycket vatten, se till att vila. Och kom hit taggad och peppad.
0: Och vad har ni annars för förväntningar på den här folkfesten nu då? Vad kommer vi vänta oss här i Göteborg?
1: Nej, men mycket publik. Hoppas vi får se bra fotboll. Rättvis fotboll. Och så ha otroligt kul skulle jag säga.
0: Ha otroligt kul, viktigt. Och väldigt, väldigt snart här är det ju då första avsparken. Så vad kommer hända mer idag?
2: Nej, men det är lite, nu befinner vi oss på Heden. Det finns mycket att hämta här också. Inte bara fotboll utan även olika vad ska man säga, aktiviteter, och det finns mycket att ta med sig. Det är inte bara fotboll. Jag tror den här turneringen handlar om mycket, så mycket mer. Det är en upplevelse. Det är kul för alla att få uppleva. Publik, föräldrar, spelare, domare, alla som arbetar här. Så det finns så mycket mer att hämta.
0: Då vill jag fråga bara, ni som är domare, vilka är värst på sidan av plan?
1: Bra fråga. Kanske föräldrarna.
0: Föräldrar måste vara. Och ni ska på det invigning ikväll. Kommer ni befinna er på den?
2: Det hoppas jag. Har inga planer på det. Får se hur det går här på Eden. Men det är alltid kul att besöka invigningen. Man ser så mycket och det är olika nationer. Alla är med och det tycker jag är viktigt.
0: Och vad säger du? Ska du vara på invigningen?
1: Ja, absolut. Absolut.
0: En stor del av eventet.
1: Ja, precis. Nej, men det är jättekul. Så det kommer bli jättebra.
0: Och vi ser nu, det kommer allt fler folk till Heden där då alltså avspark sker om, ja, vad är det, 3 minuter kvar kanske? 2 minuter?
3: Ja, 1 minut till och med nu. Linn Magnusson Lyttje, P4 Göteborgs reporter. Tack för den rapporten från Heden i Göteborg, Gothia Cup, som startar idag alltså. Och en ny timme på gång i P1 morgon som inleds med nyheter som vanligt. Ekots Julia Brynolfsson från Frankrike, där rapporteras om en stor skogsbrand, eller hur?
5: Strax söder om Paris så brinner Fontainebleau-skogen. Hundratals brandmän bekämpar den.
3: Och tusentals trafikanter som reser inför tisdagens nationalfirande, också nationaldagsfirande, den första helgen av industrisemestern också, som fått ta omvägar, skjuta upp sina resor. Ni kommer att höra mycket om det timmen som kommer. Och så om varför ingen vill vara turist men alla samtidigt vill resa. Den paradoxen ska vi prata om också efter nyheterna. Nu är klockan 8. Dags för Ekot.
5: Situationen mellan USA och Iran har trappats upp ytterligare i natt. Mammor och barn i våldsamma familjer får olika skydd efter lagändring. Och så får vi en rapport från Bangkok efter den kraftiga branden på en pub där. Här är Ekot måndag morgon. Och vi ska direkt till Bangkok i Thailand. Minst 27 personer har bekräftats omkomna och ett 60-tal skadats i den omfattande branden på en pub vid midnatt lokal tid.
6: My prayer goes to all the people who died from that fire.
7: Jag ber för de som dog i branden, säger 25-åriga Bangkok-bon Jigdral, som stannat till för att titta på förödelsen efter den dödliga branden i den nu avspärrade publokalen. Jag var själv ute på en bar igår och tittade på fotboll. Jag är glad att jag inte var här, säger han.
6: I was in a bar yesterday watching football and I'm glad I'm not, I wasn't in here.
7: Ja, det är ett stort mediepådrag här utanför den aktuella lokalen här på morgonen i Bangkok. Men det man kan se genom de krossade rutorna som vetter ut mot gatan, det är en del aska som ligger på borden och flaskor som är täckta av vit aska. Bilder och videoklipp i sociala medier och lokala medier visar eldslågor från pubbens ytterdörr och sen efter räddningsarbetet insvepta kroppar uppradade på trottoaren utanför. Branden ska ha startat strax innan midnatt lokal tid i en pub med livemusik i Chatuchak-distriktet i norra Bangkok. Brandorsaken ska utredas, men enligt uppgifter kan branden ha startat vid scenen. Många av de som dog ska ha dött av rökskador inne i lokalen. Det är enligt Thailands premiärminister Anutin Chardinakul, som var på plats under natten, rapporterar bland annat Bangkok Post. Hittills har 27 personer bekräftats döda, ett 60-tal vårdas på sjukhus, varav ett 20-tal med kritiska skador, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Det finns än så länge inga uppgifter om utländska medborgare bland de drabbade. 53-åriga Bangkok-bon Joey, som passerade förbi, säger till Ekot att det hela är sorgligt.
8: Really sad, really sad.
7: Björn Djurberg, Bangkok.
4: Och utrikesdepartementet säger till Ekot under morgonen att det inte finns några uppgifter om döda eller skadade svenskar. Vi går inrikes. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns fall där mammor erbjuds skydd men inte barnet, visar Statskontorets granskning. När Emma ville lämna sin man på grund av hot och våld så erbjöds hon hjälp men inte hennes barn. Emma heter egentligen något annat och vi har bytt ut hennes röst.
8: Polisen vill att jag ska lämna. Kvinnojouren vill att jag ska lämna. Jag vill lämna men jag får inte ta med mig mitt barn. Barnenheten tycker inte att mitt barn behöver skydd.
9: 2024 infördes lagändringar som bland annat innebär att socialtjänsten ska göra en separat utredning av barnets behov av skydd mot våld. Men Statskontoret, som fått regeringens uppdrag att granska förändringarna, ser att det i vissa fall görs olika bedömningar i samma familj. Föräldern kan beviljas skydd från våld, men inte barnet. Helena Norman är utredare.
10: Vi har tagit del av olika exempel på det här utifrån våra intervjuer och när vi har deltagit vid olika erfarenhetsutbyten, forum och enkäter och så vidare. Så det är en samlad bild.
9: Statskontoret vet inte hur många fall som finns, men kvinnojoursorganisationen Unison har frågat sina medlemmar. 12 skyddade boenden svarade att de under förra året tog emot mammor som inte fått ta med sig sina barn utan lämnat dem hos en våldsam pappa. Det ser också Juno Blom, barnombudsman. I deras intervjuer berättar barn att de varit i en sån situation.
24: Och att ett barn då ska tvingas leva med den våldsutövande föräldern som vi säger att den vuxna mamman ska skyddas ifrån, det tror jag alla begriper att det är helt galet.
9: Socialtjänstminister, moderaten Camilla Waltersson Grönvall, understryker att barn och mammor oftast får skydd ihop.
25: Men ibland hittar man andra lösningar som innebär att man kanske placeras hos mormor och morfar. Det finns ingenting som tyder på att barn i större utsträckning utan snarare i mindre utsträckning placeras i våld.
9: Emma har polisanmält sin man för hot och våld men bor kvar hemma eftersom hon är rädd att han ska skada deras barn om hon lämnar.
8: Och sover i mitt barns rum för att jag är rädd. Och då somnar jag ofta där, eller så väntar jag på att han ska somna på kvällarna så att jag vågar gå ut.
4: Reporter Helena Björk. På Södermalm i Stockholm har en butiksanställd i natt knivskurits i samband med ett rån i butiken, uppger polisen. Den anställde ska enligt polisen ha försökt stoppa gärningspersonen från att ta varor i butiken. Personen fördes till sjukhus och en misstänkt gärningsperson greps misstänkt för grov misshandel. Det går utrikes igen. Det har varit fortsatta attacker mellan USA och Iran i natt där USA attackerat Iran som svarat med att attackera amerikanska baser i Gulfen, däribland Bahrain och Kuwait enligt AP. Och samtidigt har det kommit motstridiga uppgifter om fartygsleden Hormuzsundet och igår uppmanade FNs generalsekreterare Antonio Guterres parterna att upphöra med attackerna och återuppta samtalen för att avsluta striderna. Vår medarbetare Lina Malers i Beirut rapporterar.
26: Ja, nu under natten så har situationen trappats upp ytterligare och vi har sett samma sak som har pågått under hela helgen med amerikansk militär som har attackerat platser längs med Irans södra kust och Iran som då attackerat amerikanska militärbaser i Gulfen. Det ska vara minst en person som dödats och 4 skadats enligt iranska myndigheter i natt. USA säger att de här attackerna riktas mot militära mål, Irans luftförsvar, radar, Iran, att USA både då har attackerat militära mål och civil infrastruktur.
4: Och när det gäller Hormuzsundet så går uppgifterna isär huruvida det är öppet för fartyg eller inte. Vad vet vi om situationen?
26: Ja, de går isär. USAs president Donald Trump har sagt att sundet är öppet medan Iran då säger att de stänger det tills USA slutar att lägga i sig i deras hantering av sjöfarten. Om man tittar på sjöfartsdata så visar den att trafiken genom sundet kraftigt har minskat. Men de senaste attackerna så är det många fartyg som väntar eller väljer andra rutter på grund av säkerhetsläget.
4: Och FNs generalsekreterare har ju uppmanat parterna att sätta sig vid förhandlingsbordet igen. Hur ser chanserna ut för det?
26: Ja, just nu så ser de begränsade ut. USA och Iran är ju inne i den första månaden av den här 60 dagars överenskommelsen som skulle leda fram till en slutlig överenskommelse. Men istället då för att diskutera de frågor de hade tänkt diskutera som kärnenergi så handlar ju konflikten nu enbart om Hormuzsundet. Vi har sett hur Oman försöker medla och har enligt uppgifter då föreslagit två olika rutter. En genom iranskt vatten och en genom omanskt. Men det finns väldigt olika tolkningar av den här överenskommelsen. Iran ser det som att all trafik ska samordnas med iranska myndigheter medan USA då kräver passage utan Irans kontroll. Så där står de fortfarande väldigt långt ifrån varandra.
4: Säger vår medarbetare Lina Malers i Beirut som jag talade med tidigare under morgonen. Från Frankrike rapporteras om en stor skogsbrand strax söder om Paris. Den påverkar trafiken i delar av landet när många nu går på semester och hundratals brandmän arbetar med att släcka den.
11: Branden i Fontainebleau-skogen ungefär 6 mil sydost om Paris beskrivs av räddningstjänsten som mycket våldsam. Flera bränder har brutit ut i departementet Seine-et-Marne under helgen. Över 370 brandmän och 130 räddningsfordon har satts in. Dessutom har 2 vattenbombande flygplan skickats till området från södra Frankrike. Det här är ovanligt. Enligt fransk räddningstjänst är det första gången som den här typen av brandflyg används så här långt norrut i landet. Branden sammanfaller med en av sommarens mest intensiva reshelger i Frankrike. Många reser söderut inför nationaldagen den 14 juli som för många också markerar starten på semestern. Och branden har också påverkat trafiken. Motorvägen A6, en av de viktigaste vägarna mellan Paris och södra Frankrike, har delvis stängts av. Det har också varit störningar i tågtrafiken från Gare de Lyon i Paris, där många tåg söderut avgår. Orsaken till branden är fortfarande inte klarlagd, men Frankrike befinner sig i en ny värmebölja med torra marker och förhöjd brandrisk i stora delar av landet. Myndigheterna räknar med en lång insats. Även om branden begränsas kan eftersläckning och bevakning fortsätta under lång tid. Caroline Poron, Perpignan.
4: En svensk hittades igår kväll död på ett fjäll i norra Norge enligt den norska nyhetsbyrån NTB. Personen hade anmält saknad under kvällen och hittades av en vän på fjället i Hattfjälldal som ligger väster om Tärnaby i Lappland men på den norska sidan gränsen. Och enligt den norska polisen som inleder en utredning har personen sannolikt fallit och omkommit. Idag börjar Tidöpartiernas förslag om skärpt informationsplikt att gälla, det som av kritiker kallats angiverilag. Det innebär att 6 myndigheter blir skyldiga att lämna uppgifter till polisen om det finns anledning att anta att en person inte har rätt att vistas i Sverige. Johan Forsell är moderat migrationsminister.
12: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige.
13: Informationen som nu ska lämnas till polisen från 6 myndigheter innefattar delvis så kallad sidoinformation. Information som tjänstemän råkar få reda på utan att egentligen behöver den i sitt ärende. Heike Erkers är ordförande för Akademikerförbundet SSR som varit starkt kritiska till lagändringen.
14: Jag tror, eller vi är övertygade om att våra medlemmar kommer att bete sig annorlunda i samverkan med de här myndigheterna och välja att inte berätta allt utan ta det den personen, den tjänsteman har lämnat rummet.
13: Samverkan mellan de 6 myndigheterna och undantagna myndigheter som vård, skola och socialtjänst där sidoinformation skulle kunna komma fram kommer så att försvåras, säger Heike Erkers. Dessutom kommer tilliten till myndigheter att försämras, tror hon.
14: Rent principiellt tycker vi också att man öppnar upp Pandoras ask för ett angiverisamhälle.
13: Migrationsminister Johan Forsell igen.
15: Har ni öppnat upp Pandoras box?
12: Nej, men det där är ju bara struntprat och ibland låter det nästan som att de här aktörerna inte ser problemen med skuggsamhället. Om man tänker efter så är det ju rent orimligt, tror jag många håller med mig om, att polisen inte ska kunna verkställa en utvisning för att det saknas information och sen kanske då till exempel Skatteverket har precis den informationen.
4: Migrationsminister Johan Forssell, reporter Klara von Jägerfeldt. Hemvärnet är nu i sommar igång med sin militära snabbutbildning. Flera hundra personer som inte gjort värnplikten utbildas för att kunna bli soldat inom hemvärnet. Och i Kosta i södra Småland utbildas bland andra 25-årige Oliver Nilsson från Alvesta som inte blev uttagen till värnplikten när han var i sena tonåren.
16: Jag hade glasögon och de tog inte ut så många och då fick jag inte göra det på grund av det.
17: Men du hade gärna velat göra lumpen?
16: Ja, det hade jag velat göra.
17: Och vad jobbar du med i vanliga fall?
16: Jag är lärare i vanliga fall, undervisar i matematik.
18: Slå för annan överantaget.
19: Här på Hemvärnets militärutbildning i Kosta lär sig 130 frivilliga hantera automatvapnet AK-4. Ovant för de flesta, men för den 29-årige elektrikern Robert Billing från Hultsfred går det ganska lätt.
21: Jag är jägare, nybliven, så jag har skjutit lite med sånt. Absolut inget med automatvapen, men det ska bli spännande.
17: Här har du fått ta ledigt för att gå utbildningen.
21: Ja, jag har faktiskt haft tjänstledigt till och med.
22: Patroner! Patroner!
19: På 5 veckor lär de sig grunderna för en soldat att överleva och strida ute i terrängen. Och sen kan de gå med i hemvärnet, vars uppgift i krig är att skydda viktiga anläggningar i närområdet och övervaka geografiska områden.
17: Är du rädd för att ni med så här kort utbildning kan bli liksom kanonmat i stort sett?
21: Nej, vi kommer ju hålla positioner och sånt. Men samtidigt får vi också tänka att vi är hemvärnet. Vi är inte första femman.
19: De senaste åren har få gjort värnplikten. 2010-2017 var den helt vilande. Och det har skapat problem för frivilligorganisationen Hemvärnet som ska växa och alltid har rekryterat från de som gjort 11 månaders värnplikt. Därför ges den här utbildningen på 6 platser i sommar. Enligt kompanichef Alexander Pontén kommer deltagarna göra nytta trots den korta kursen.
23: De här har gjort 5 veckor och det måste man ha respekt för. De har en resa att göra vidare och det är därför banden sen, hemvärnsbanden som tar över nu, kommer ju få vidareutbilda dem.
17: Blir det ett A och ett B-lag?
23: Nej, det blir inte.
17: Hur lång tid tar det, tror du, för dem att komma i kapp?
23: Men inom 2-3 år så bör de vara uppe i samma nivå som de övriga.
4: Reporter Henrik Damberg. För en kort stund sen kom beskedet att skådespelaren Sam Neill är död, det uppger hans familj. Sam Neill spelade bland annat i filmerna Jurassic Park och Pianot och i filmen Ivanhoe som ju visas på svensk tv varje nyårsdag. Sam Neill blev 78 år.
3: Då mer om den skogsbrand som du berättade om, Julia, som brutit ut i Frankrike. Det är ju stora bränder som har härjat där den senaste veckan i de södra delarna av landet och framförallt den här gången i Fontainebleau-skogen söder om Paris. Och vi har med oss Sveriges Radios utsända i Frankrike, Caroline Poron. Caroline, hur allvarligt är läget där?
27: Ja, räddningstjänsten beskriver det som ett väldigt allvarligt läge. Det är ju en stor brand som rasar i Fontainebleau-skogen, som du sa. Den ligger en timme söder om Paris. Och lokala brandmän kallar den för mycket våldsam. Och över 370 brandmän och 130 räddningsfordon är på plats. Men det som är anmärkningsvärt här är också att 2 vattenbombande brandflyg har skickats från södra Frankrike upp till Parisregionen. Och det är första gången som såna här brandflyg används så här långt norrut i Frankrike. Mm. De brukar normalt användas i södra Frankrike, där det är mycket vanligare med skogsbränder.
3: Just det. Du, var det lett till då för konsekvenser så här långt?
27: Ja, men det man vet är att det är några hushåll som har fått evakueras. Man vet också att branden inte ännu är under kontroll. Det som brandmännen enligt franska medier här fokuserar på nu, det är att rädda människor och hushåll och ägodelar. Så att man fokuserar på det och sen släcker man branden.
3: Det firas ju nationaldag imorgon. Det är många som reser, har jag förstått. Det här påverkar också trafiken. Hur tajmar det där?
27: Ja, nej men verkligen. Branden har ju också lett till att A6an då, den stora motorvägen här som leder Paris till södra Frankrike, har stängts av och man har lett om trafiken. Och det här sker ju precis nu inför den 14 juli som är Frankrikes nationaldag, men som också brukar vara semesterstarten för många fransmän. Man kallar det för Le Grand Départ, den stora semesteravfärden. Och det är ju precis nu som det sker. Och det är ju fullbokade tåg söderut. Går inte att få tag på något tåg i princip. Och SNCF, då, tågbolaget, de har ju rapporterat att det är stora förseningar vid Gare de Lyon i Paris på grund av det här.
3: Har man någon aning om orsaken till den här branden?
27: Nej, men enligt de uppgifter som vi har så finns ingen fastställd orsak till den här branden i Fontainebleau. Men det pågår ju en värmebölja, den tredje för i år. Och det är mycket torrt och det är brandfarliga förhållanden. Och det ökar ju såklart risken för bränder. Och det vet man ju, det har man ju pratat om i flera veckor här nu. Att det finns risk för brand och att elden då när den väl kommer igång sprider sig väldigt snabbt.
3: Mm. Du är i Perpignan i södra Frankrike, det är nära gränsen mot Spanien. Där brann det mycket förra veckan. Hur ser situationen ut där just nu?
27: Ja, men i fred.